ene demwo no ebrason no nsia boy ha ya dom 106.3 FM so gana ma de hye ye ma mu nyina chia no pa ishipa we can kasi ebo ebre no anya so eti say your my gana mu a ye mu ache ba bia wutie ye bia no minim so bia ne ne bre ne ha de ye mu ache ne amu akwa ba wo asantemantam so ha ye nhira 104.5 and asempa 94.7 FM ene ye nyina akonkomlemle fanu first street na ye wo and then someone yabwa buano near de bano etifino near waho any sem. Penibia wakwada emremwo chile se. Se obiwe kase gana mampeni en wedimwa kotine aman ne se yaka GN savings and loans wa. Yaduwaran se si ama wadye mampeni wanye jade wanti kwoto nwetumi aye se jumano. Wa ensem fufrom wosuno. Bank of Ghana mpeni mfosu na ede na die se sika se munu nyese wo re se sika no ene o mayi si di nyina ne na so keke na bredane abefo kwa so wose wo se wo da wo hu bi no wo ne wo kɔ ne pepepepepepe se ne ewiase ekɔ na nimu no na enei peni mfo bi di atwa se ye ka wo mayi ene ye nhyehye ye se ede ebeboa ama ye chese ka twie ya kwantio niema kɔso a mpanimfoɔ wɔ nneɛma bebree yɛ wɔso wɔ yɛ ɛde boa ɛma nnipa a wɔtena kae mu wɔ kɔ a wɔbɛkɔ aba som yɛ dwoo yɛ ɔhaw biara ɛma mu abusua nsɛm na bi ka wei ho ɛna anɔpa yi yɛbɔ nadeɛ ma yɛde ɛba yɛde asedama kel chako toothpaste ɛne yɛ sɛ wobɛhome na home no ɛyɛ mframa yɛ firi wo mu ɛba ɛyɛ de a ɛne yɛ wokyiri nkwa nyɛ nnipa nyina na ɛnya ne sɛ yie wo sɔde anɔpa yi ana sɛ kɔ awiam hɔ wo nsa sɛ wo de kɔ wano na hu mframa gum ayɛ ahuahwɛ sɛ yɛ a oh na sɛ kɛlcha kɔ toothpaste ɛde wo agyina mu ka gyina mu na mmom sɛ nyɛ a aduro no aba ɛyɛ toothpaste ɛne yɛde ma wo sɛ fatwe wo se ɛma wo sempae fitaa kɔkɔ nana bi ayi afiri wɔ no mɔ na wie so ama nka papa firi wanu mu aba DBS adawuru mo nchese papa yedi kuru daso uja ansanom no akuru daso a enken nrensio to ye yo mamfo titenhia ni obi de medaso apo medaso apo wudaso pa asen enye DBS nchense na ato ye eti wense kaprenu na wo bebo koto DBS nchense e na fa kuru daso woda wada ewia bebo nsio beto ehun betu wuni ha ubia abushia nyuma yi neta ye kira no pai ena kasieboyi super weekend ya de bremwo bra Facebook no YouTube no e na ya dem anopa die ja YouTube nko a wa hu mienu ni nyina ya dem ena ya Facebook YouTube bra wo ba dom 106.3 FM wa Facebook die na ya like na share YouTube die subscribe da bi e ba beti enka teso ehio ya nie nie kasieboyi mi ameke nka de amamwo midin e de akwia boachi wa ya dom JP enchemu e wokase ebonumu e na yede ebremu im na wotwea yede akoguo yasemba ko ye achese agi nsire ne wo maga na mu e ye GN savings and loans ye achese se adwumakoi sikakora bia ebrebi ye atwa mu mpanimfo ye ne se sikakora bia huduo bi wo mayi mu a adwuma a wo ye no kotobeku ma adwuma wo ye no aboka adwuma wo ye no aboka ye de wo mayi sika ekwachem ni nyina akora adwum nyina na so eti ne enhwehwemu o ye ye ne kwa du ode bobobo sikakora bia ni bidie na ye bebre GN bank wo hu kwa kan ye GN savings and loans ene wo hu kwa kan ye no wo hu ka sa no na se o gina nya ye sikakora bia ni bebre kura de o moto fe mo manso di bio nemmom papa kwasi ndum ye wo no ene GN savings and loans ye ne dia e ka se da bidda wo nti ase ye ade no ntanchie no onu mu abuo eti ne se emfie dukura na odi begina court wo bekọ pa papa yi ene yọ kọnu waba kọnu waba kọnu waba kọnu waba na na no na awatwi ye mu ne beto odwa se appeals court ruling aba na ruling ye ba ye ne se papa kwasi ndum GN savings and loans ye ye ne dia ne yensan finances ma no nkọ ye na dwuma na pa se ne no oka ne ye sisimi o ne abu ntanchi o nukure bi wo mti finances ma no ye de dan sisimi ma ne wie ye ne ye Ghana behwe bi dia mo ka ne se hey se sa dia ye nkọ nsuom na bwoni ye deda na dua fie wo honom ye kọ ja wo nyina se sa ne ye be ye no se se wo ma no obi a ne ye wa ye hwe kire ne ye be je ja ne sa dia e na bi so dia o mo de ba ye ne se
Ghana mampani John Dramani Mahama ye otie ade so. Wono no aye takra wo James sene na nsen ye beto abampo papa kwasi ndum kakra bi no akwasra no kakra bi no akwasra no to abani wie so no akwasra no eti wono no wo hyekyire en wo aye na papa kwasi ndum ene ne dansisi omode ama no nene roye ni bi asem ode atwdwane se ah di asem na mo ka ni se ye wono aso ne roye wo gyina mu emaji ye savings and loans o se wo mayi ye wo nkra bata wo mu ye wo judiciary no ye yo meya sene adwuma no ani ye wo legislature o mayi mrahye badwa ani ye wo the executive ya mampani ne di animu wo bi edi ni kwi wo bi ntutu

Asa se dum so aba e watum. Ko dum se mai. Wan kasa ya emra e wo ho. Se wo se ya timi chi utum. Ke kan kwase asem bi. Emre bi atwa mu. Na ye hunu se wo ye pani na nne. Wa be ye icon a. Ye he uji mi a wa ji mi previously. Abekaning na bubu.